Prvi koncert za violončelo i orkestar u SDUR-u Dmitrija Šostakovića svirali su Trulsmork i Njemački simfonijski orkestar iz Berlina pod dirigentskim vodstvom Tabite Berglund. U nastavku će Trulsmork svirati dodatak programu Deklamato iz Britnove suite za violončelo opus 80 br. 2.

Bio je to deklamato iz suite za violončelo Benjamina Britna, kojim se Truls Mork oprostio od publike u dvorani Filharmonije u Berlinu. Njemački simfonijski orkestar iz Berlina i dirigentica Tabita Berglund koncert nastavljaju fanfarama za život američkog skladatelja Jamesa Kimoa Williamsa.

Bila je ovo Cecilia Bartoli koja je uz pratnju Andrasa Schiffa izvela ljubavnu tužbu Ludviga van Beethovena. Etidu u E-duru pod naslovom Tuga Frederika Chopina svira John Ogden.

Tugu Franca Schuberta izveli su Felicity Lott i The Songmakers Almanac, klavir je svirao Graham Johnson. A sada Tihe suze Roberta Schumana za oboje klavire izvode Albrecht Mayer i Markus Becker.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam jutro i dobrodošli u emisiju Nota Bene. Danas ćemo čuti tri suvremene hrvatske skladbe, i to u izvedbi saksofonista Gordana Tudora i gitarista Mislava Režića. Oni će nam na početku izvesti Chante Dance Šimuna Charlija Botice.

Slušali smo Shan't It Dance Šimuna Charlija Botice. Nastupili su saksofonist Gordan Tudor i gitarist Mislav Režić. Oni će nam u nastavku izvesti 41 kanon temu Dubravka Detonija.

0: Jasno je da ne možemo ništa objasniti. Slušali smo Strokse po izboru moga gosta Srđana Gavrilovića. Srđane, tvoje djetinjstvo u Mostaru bilo je sve samo ne idilično. Ti si ono dijete teških ratnih, poratnih vremena. Kad si donio odluku da ćeš svoj kraj i grad u koji si zaljubljen fatalno i nepovratno, što je sasvim jasno, napustiti?
1: Pa ne znam, to je bio neki period 2017. na 18. godinu, već sam bio ispisan sa drugog fakulteta kojeg sam zamalo završio, ali zbog nekih okolnosti desilo što se desilo. Onda sam bio u nekom limbu, ne znam, povremenih sezonskih poslova i onda sam tada jednostavno s djevojkom, što je donekle i opisano u stvari, u Nemojiću Anderlecht, ona je učila prva, ja sam učio za njom i opet sam dobio priliku da krenem iz početka i meni je cijelog života nedostajalo to je život iskustvo i studiranje vani, života vani i slušanje sve te muzike uz kojeg se odrastao, koja je samo na pola sata od tebe do Brisela. I jednostavno bilo mi je teško ostaviti i majku i sestru, mada i pogotovo moju ekipu, jer ja sam bio taj prvi od nas petorice jako bliski prijatelja koji odlučio da napusti to, taj crew.
0: To društvo mrtvih pjesnika.
1: Da, mislim, da, ali oni su se bili jako zbunjeni, naš, jer jednostavno ja sam prvi odlučio da odem i evo sad već skoro 10 godina živim vani, ali mislim da je ta promjena jako dobra i mislim da mi je godila, jer nekako ne bi znao gdje bi bio danas u Mostaru. Ne vjerujem da bi se nešto sad tragično desilo, ali mi je nekako omogućilo jedan lični i intelektualni razvoj vani, mada Evropa je daleko od savršenstva. Pogledajmo sad zadnje izbore u Njemačkoj i gdje to sve ide, ali svakako mislim da sam se životom vani donekle formirao u smjeru koji sam od uvijek htio i da me svakako to iskustvo života vani oplemenilo. Ok, lijepo je doći kući dva put godišnje svakako, ali kad živite u dijaspori isto godinama, shvatite da jednostavno doma više nema, pogotovo kad umru roditelji, kad se sestra, braća isele, onda ostane jedna kuća sa svim tim prezerviranim objektima, ali to više nije dom. I to je teško prihvatiti.
0: Da, i doma u stvari više nema, dom je neki, dom se u stvari pokušava stvoriti unutar literature.
1: Da,
0: recimo,
1: upravo to.
0: Ova tvoja knjiga Priča koju spominješ, Nemoj ići u Anderlecht, reći ćeš mi nešto o tom naslovu, sjećam se da je bilo i nekih drugih mogućnosti naslova. Dakle, to je ono nekakvo pokušaj formiranja kuće na bilo koji način, ideje kuće, ideje neke
1: povrate
0: razmjene.
1: Kući,
0: da. Ali mi se nekako čini da nije bio problem niti odustati od toga.
1: Da.
0: Jer književnost je tu bila poput nekakve anestezije. Mm-hmm. I to neke ugodne, barem se meni u tim pričama tako činilo. Zašto se ta knjiga zove Nemoj ići u Anderlecht? Šta je tako loše o Anderlechtu? Mogla se zvati Nemoj ići u Barcelonu ili...
1: Pa da, Nemoj ići u Anderlecht nekako jeste naziv koji mu je malo pomogao kritičar, seista i pjesnik Dragoslav Dedović iz Srbije. On je neke priče čak čitao na stranama i rekao mi je, šta ti stalno tamo govore? Sad, mislim, ja sam rekao, ja sam osoba koja voli da istražuje prostor i koja baš ne boji se upozorenja drugih da negdje, jer nekako mediji su formirali, nažalost, i Anderlecht i Molenbeek te dijelove Brisela kao potencijalno opasne. Ja stvarno kad sam tamo odšao, naišao sam sa mnom srdačne, drage ljude, na gostoprimstvo, to jeste primarno arapski svijet, rekao bi, koji egzistira u tom jednom posebnom, rekao bi, ono, skoro segregacijskom dijelu Brisela. Tako da Nemoj ići u Anderlecht je vrlo, rekao bi, ironična slika i jedno upozorenje.
0: U stvari idi, baš idi
1: da,
0: u Anderlecht.
1: Idi u Anderlecht, nigdje se ta rečenica ne spominje, ali postoji jedna priča o Briselu koja nekako prenosi tu atmosferu. Pogotovo ja sam stigao u Belgiju kad su taman godinu dana nakon napada na aerodromu, gdje su mediji zaista određivali jedan prljavi dio posla i gdje su ta naselja postala jednostavno policijski laboratorij za nasilje. Tako da jednostavno knjiga je, iako naslov na se govoriš, teko rekao bi da je knjiga proimigrantska, jer i ja sam imigrant, samo što sam i ja shvatio da moje iskustvo je drugačije. Imam bijelo lice, možda malo jači pasoš, ja sam samo sjeo avion i sletio gdje sam sletio. Dok su neki ljudi prolazili hladnjače, kamione, emigrantske centre, žičane ograde i svašta nešto. Tako da,
0: ti si prošao bez toga.
1: Ja sam prošao bez toga i to je ono čemu se ja stalno vraćam, to neko ipak moram kažem našoj privilegiji da jednostavno shvatiš da ti jesi emigrant. Sad postoji u Njemačkoj, evo trenutno čitav taj slogan Auslander raus, gdje se žele da se izbace ljudi. milijone ljudi da se prognaju, a država koja egzistira na kičmi imigrantske populacije, ja ne znam šta očekuje ako izađu svi imigranti iz države.
0: Da, pa neće izaći niko.
1: Naravno.
0: Uvijek će netko morati raditi,
1: da, naravno,
0: raditi te
1: da.
0: Poslove. Ajmo opet zasvirati. Dakle, Pavement, zašto njih slušamo?
1: Pavement, isto je da moji najdraži bendova, taj slacker rock iz 90-ih, kultni bend, za mene isto jako važan u formativnim godinama. Gledao sam u Briselu prije nekih 5 godina, taman kad je lockdown malo popustio, a ne znam, jednostavno primjer kako se i ljenost može jako lijepo pisati i opjevati, i to je upravo Pavement.
0: Naša ideja je da se ljenost može prodati. Ako
1: apsolutno
0: to uspijemo, na konju smo.
1: Apsolutno, da, naravno.

0: A nakon pejmenta vraćamo se u moj izbor, barem u ovaj govorni dio. Moj gost je Srđan Gavrilović. Srđane, ti si i pjesnik, možda ishodišno si upravo pjesnik. Tvoje pjesme su, ako smijem tako reći, donekle kriptirane tvoje priče. Kako nastaju pjesme, kako nastaju priče i na koji način ti povlačiš tu crtu u tvom stvaralaštvu, da znaš u kojem smjeru ćeš krenuti.
1: Pa sada nekako, ja sam poeziju počeo baš, vratio sam se, prvo sam pisao neke jako loše pjesme dok sam bio mlad, onda sam 2019. godine, kad mi se razbolila mama i kad mi se nekako život preselio u bolnicu, počeo sam da pišem poeziju da malo objasnim šta se to meni dešava u stvari u životu. Poslije
0: Možda da
1: se...
0: se malo i oslobodiš, oprosti, da možda taj pritisak stvarnosti popusti, ne
1: Da,
0: znam.
1: naravno. I za mene pisanje poezije jeste donekle čak možda najintimniji čin koji postoji i nekako ljudi koji su čitali me, barem evo ako mogu njih da parafraziram, kažu ono kad te čitam vidim tu neku poetičnost stila i ono stilista si to, ali vidim da je vrlo stil poetičan i da čitaš poeziju, da pišeš poeziju, da je sve nekako to pjevljivo u jednom diskursu koji se može smjestiti u poetski stil. Daleko da ja pišem neku lirsku prozu, ali poezija mi donekle i stvara mogućnost da se oslobodim u pasusima i da donekle znam da odvažem dokle može to sve da ide na kraju krajeva. Jer
0: Hoćeš
1: proza...
0: reći da ti je poezija jako pomagala dok si pisao prozu. I
1: Apsolutno.
0: ja kad to kažem da mene poezija spašava u mojim romanima, da mi ona uvijek ponudi ne jedan nego više izlaza, a onda ljudi kao aha, izmišljaš. Ali to je stvarno
1: Da,
0: tako.
1: naravno,
0: Kad proizvodiš stvari, to je to.
1: slažem se da je tako i nekako poezija me nekako usidrava i omogućuje me nekako da vidim malo dalje od onoga što je primarno pred očima kad jedan narativ prozni treba da se iznese. I ne znam, čitao sam dosta poezije i čitam i dalje ova godina. Kad sam završio roman, ja sam nekako olakšan da u folderu ne postoji više taj jedan živi organizam kojem se stalno moraš vraćati i kad... I kažem, ja sam primarno zaljubljen kreativni proces pisanja. Kad se knjiga otisne, jako je lijepo biti prevođen, da ne kažem objavljivan u dvije, tri države, nebitno, ali ono taj primarni proces kreativni je ono što mene je
0: To
1: ono
0: je nešto drugo.
1: nešto
0: Da, u
1: drugo,
0: stvari jedno s
1: apsolutno.
0: drugim nema niti veze.
1: Da,
0: Sasvim je drugačiji
1: sasvim
0: osjećaj.
1: drugačije.
0: Ovo je nekakav, ono kad ti se knjiga objavi, kad te prevode, kad ti kažu to je dobro, to je nekakav građanski život.
1: Da,
0: A
1: apsolutno,
0: ovo kada
1: nekako.
0: stvari nastaju, onda to je ipak neki, po meni, neki anđeoski prostor, barem ja tako
1: Slažem se. A što
0: to
1: se tiče
0: vidim. Da.
1: poezije, nekako ono, kad je pišem, osjećam nekako ogromnu intimu, onda nekako kad to podijeliš sa svijetom, onda sve ta intima nekako prestaje. Zato je meni i dalje nezamislivo, jer ja nisam, rekao bi, primarno pjesnik, ali i dalje je meni nezamislivo ta poetska večer, čitanje poezije, to jako sjajno to rade, jako književni klubovi, ali to nije za mene. Meni je ono čitanje poezije baš ono čin koji pripada samo meni i nikome više.
0: Da, davno je
1: Da.
0: rekao Arsen Dedić da je to posao od samoće
1: Da,
0: i pisanje
1: apsolutno.
0: i čitanje
1: Da,
0: poezije, da.
1: da.
0: Zašto slušamo Modern Lovers i Road Runner?
1: Modern Lovers, istoimeni album, Jonathan Richman, legendarni, žao mi je što već nisam imao priliku slušati uživo, još je živ, neki ljudi jesu, slabo je na turneji, ali taj album je jednostavno taj jedan primjer protopanka 70. godina, stojeno No Skip klasik album, i Road Runner je isto jedna stvar, ono, stvar za svaki parti koji možeš da počneš i završiš parti s tom pjesmom. Tako, eto, zato
0: A
1: Modern
0: mi
1: Lovers.
0: usred partija
1: Mi smo, evo,
0: dopuštam.
1: usred radijskog partija, da.
0: Okej. <Okay. laughs>

Poštovani slušatelji, približavamo se kraju emisije E-Buetno, u kojoj smo slušali dio koncerta belgijskog ansambla Toa Saves te dio koncerta njujorškog ansambla The Klezmatics, oba održana u listopadu 2025. u sklopu Womex festivala održanog u finskom gradu Tampereu. Današnju emisiju tonski ostvarila Jadranka Besednik, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević.

Radio Filharmonija iz Hanovera i Moše Acmon izveli su skladbu Jakova Gotovca Guslar. Sada će zagrebački simfoničari RTZ i Davorin Hauptfeld izvesti ples janjičara Jakova Gotovca.

0: Pjesmu Falchen ili Ljubica Wolfganga Amadeusa Mozarta pjevala je Elizabeth Schwarzkopf uz Jeffreya Parsonsa.
1: Uz gospođice pjevuši i supruga savjetnika Ebersteina, da bi svi znali da se i ona bavi pjevanjem. Zamoljena je da istupi, a Gottlieb je donio note.
0: Počinje listanje i listanje. Najprije hoće pjevati Der Helle Rache, zatim Anhebe, pa Ach Ljubljach, Ach Ich Liebte, Ariju Konstance. Ja u strahu predlažem Falchen, ali ona baš želi operne visine i čvrsto se drži Konstance. Deri se samo, skviči, mjauči, grgolji, stenji, krkljaj, urliči, pjevuši, samo živo. Ja sam krenuo na fortissimo i samo orguljam. O sotono, sotono, koji od tvojih triju duhova ušao u ovo grlo, pa sve tonove kida, steže i trza. U mojim ušima trešti, glava mi bruji, živci drhte.

Slušali smo All Petra Ćuliberka. Nastupio je Petar Ćuliberg, klavir. A sada All the Leaves You Are, Bezget. Nastupit će Igor Bezget Trio.

Čuli smo tri poloneze za čembalo Wilhelma Friedemana Bacha u izvedbi Dirka Bornera. Hram slave je opera balet koju je 1745. Skladao Jean-Philippe Rameau na libreto Voltaire-a. Čućemo orkestralnu suitu iz toga dijela.

Оркестралну суиту из опере балета «Храм славе» Жан-Филипа Рамоа извоје барокни оркестар Тафелмузик под диригентским водством Джин Лемон. Следећу клавирску сонату Бетовен је складао на свом стваралачком врхунцу, а посветио ју је блиској пријатељици и ућеници Терези Малфати.